Eto ljudi, ovaj malo sam bio uhvaćen na telefon, pa eto nisam od početka, ali nema veze, opet su dečki zvali, veseli dečki, oni sada kažu da su, evo za vas pjesma koju ste tražili.

0: vas samo vaše čestitke želim. Pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: želio da krenemo.
1: Vozi, Miško.
2: Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda.
3: Pekar, lekar, apotekar.
4: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
5: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
4: Vaš DJ Šumadinac, bre.
6: To

Sad ga lomi, prijatelju. Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na talasi srpskog programa Radija 4EB u gradu Brisbane na frekvenciji 98,1 MHz. A danas je nedelja, dobri moji, još jedna lepa nedelja, 30. aprila, leta gospodnjeg 2023. sa vama tonmajstor i voditelj Zoran Matović. Dobro jutro.

Zora sviće, dan se svetli, javljaju se prvi petli, pa gde ste vi meni, dobri moji, deco draga, vredni šljakeri i privrednici, penzioneri u najboljim godinama, školarci, studenti, domaćini, domaćice i svi vi ostali, šta se radi ovoga prohladnoga jutra, a? Evo i nas ponovo zajedno u ovom ranom jutarnjem terminu da se čujemo u vedrom i veselom raspoloženju, a ja se nadam da ste svi dobro i zdravo i da vas zaobilaze svakove prehlade i bolesti, a i da vam život teče baš onako kako ste samo vi to zamislili. Ako baš i nije tako, vi ništa ne brinite, posle kiše uvek dođe sunce, a evo sunca i u našem lepom gradu, ali tako, samo što nije. Dakle, veliki pozdrav od mene za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili, a u sledećih sat vremena ići ćemo sa važnim servisnim informacijama, obaveštenjima iz naše male srpske zajednice, bit će tu nekoliko lepih priloga i naravno puno lepe pesme. Samo da napomenem, ova emisija je snimljena unapred. Tako da idemo opušteno, moja verna publiko, moji verni ranoranioci, ja se nadam da ste skuvali prvu jutarnju kaficu i da odmarate u svome domu. Ako ste na poslu, nek vam je srećan rad i od rada Vajda. Za sve vas koji nas slušate iz drugih gradova i sa drugih kontinenta, srdačan pozdrav i dobar prijem želim. A za vas koji ste na proputovanju kroz naš lepi grad ili ste svakako na putu svojim vozilima, slušajte me, ja vam želim srećen put i da bezbedno stignete tamo gde ste naumili. U to idemo jedna lepa pesmica iz našeg studija, pa ćemo posle nastaviti dalje sa programom.

Dobro vam jutro, braći I sestre, vi slušate srpski program na radiju 4EB, nedeljom ujutru od 6 do 7, sa vama vaš DJ Šumodinac Brej. A kod nas na radiju stanje redovno, radi se vredno, kao što znate, uglavnom emisije idu već kako smo to usvojili u zadnje vreme, znači 4 puta nedeljno, 5 sati kvalitetnog programa I sve tako u kontinuitetu već dugi niz godina, sada jači I sa više članova nego ikad, sve u cilju da promovišemo srpsku veru, istoriju, tradiciju, srpsku reč I najlepšu srpsku pesmu, a sve zato da se Srbi slože, obože I umnože. Da krenemo sa lokalnim obaveštenjima, pa ćemo malo od muzike I sve tako redom kao što znate. Dakle, crkve Sveti Nikola iz Vajkola I Sveti Nikola iz Rosrita služe akatiste petkom u 6 sati uveče, a nedeljne liturgije kao što znate, nedeljom u 9 sati, dakle za par sati od sada. A mi idemo s jednom lepom pesmicom iz našeg studija. Dobro jutro vam želim!

Tako je, nekada davno ranih 70-ih pevao Zdravko Čolić, sinoć nisi bila tu, ja se nadam da ste uživali ovoga jutra. Uprava Srpskog australijskog centra srdečno poziva i kaže vidimo se 14. maja.

0: Onda su u maju Nemci pokrenuli operaciju Forstrad sa ciljem da zarobe Dražu koji se tada krio na Goliji. U junu se povukao u Crnu Goru da je osnovao štab i tada je izabran za načelnika štaba vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini, a nedelju dana kasnije i armijski general je postao u tom periodu. Partizani su naravno uspjeli da ubede Sovjete da sarađuju sa njima, pa su oni prestali da podržavaju Dražin pokret. Mihajlović je do maja 43. ostao u crnogorskom selu Gornje Lipovo i on je verovao da će kontrolisati Jugoslaviju nakon što saveznici pobede okupatore. Kakva zabluda!
1: Sve su Draže, sve su Draže,
0: U septembru 43. Italija je kapitulirala, a četnike su napali i Nemci i Partizani koji su preuzeli kontrolu u Crnoj Gori. U oktobru 43. Draža je organizovao sabotaže, pa su ga Nemci progonili više nego pre. U novembru krenuo je sa svojim snagama na marš preko Tare i stigao u selo Azbukovica. Početkom 44. godine u selu Baje organizovao Svetosavski kongres i tu je usvojena Baška rezolucija koja se zasnivala na obnovi Jugoslavije kao parlamentarne monarhije. U leto 44. godine uspio je da spasi savezničke pilote. Ova akcija je bila poznata kao vazdušni most, Halijard neki to zovu. U novoj tadašnjoj jugoslovenskoj vladi Draža nije bio ministar, već načelnik štaba Jugoslovenske vojske u otadžbini. Ali sad u to vreme negde kralj Petar II. Je poslao poruku putem radija u kojoj je apelovao na narod da se pridruži komunistima koje je predvodio Tito, zbog toga je Mihajlović napustio veliki broj sledbenika, ali on je ostao veran kralju i to je isto tražio od svoje vojske. Još je Draža pričao da mu je kralj Petar tajno poručio da ne veruje u ono što je čuo. Draža je pokušao kasnije da organizuje ustanak, međutim ispostavilo se da su samo Srbi hteli da učestvuju u njemu. I znamo što se desilo, posle su mu Britanci okrenuli leđa. On nije prihvatio predlog saveznika da pobegne iz Srbije i on je došao 45. u martu znatno oslabljenim snagama na planinu Vučijak. 13. aprila se uputio ka Srbiji, gde je planirao da opet organizuje pokret otpora. Međutim, uz njega je ostao mali broj ljudi. 13. marta 46. godine Draža je uhapšen u selu Repušići na domak Višegrada. Onda je ona farsa od suđenja održana u julu i on je optužen za takozvane ratne zločine koje su počinili njegovi komandanti i po kratkom postupku je streljan 17. jula, a do dana današnjeg nije poznato gde se nalazi njegov grob. Tek 14. maja 2015. godine Viši sud u Beogradu ga je rehabilitovao, eto koliko je uzelo vremena. A Draža je nosilac mnogobrojnih odlikovanja, između ostalih iz Prvog svjetskog rata, engleski vojni krst, pa spomenica za srpsko-bugarski rat, pa medalja za hrabrost i sijaset medalja iz Prvog svjetskog rata, pa i u mirnodopskom razdoblju, a onda je dobio i francuski krst 43. pa orden kada je Đorđeve zvezde sa mačevima 42. Poljski orden za vojničke vrline 43. i američka legija zasluga prvog stepena za spašene pilote. Dakle, veliki Draža ima toliko ordenja da mi to čak nećemo moći ni da nabrojimo. Eto, toliko faktografskih činjenica o Dražinom žitiju, mučeničkom. Ništa, ajmo malo da se odmorimo uz par lepih pesama za našeg Čiče Dražu, da obeležimo kako doliko je njegovu 130. godišnjicu rođenja. Neki slava tebi, Čiče Dražu, i hvala vam.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

0: A meni je osobita čast da najavim našeg prijatelja i komšiju sa Golkosta, gospodina Miću Antića. Mićo, kako je?
1: Hvala, Zorane, dobro je. Da, ja sam. Moje ime, kao što je Zoran rekao, Miroljub Antić, i mi smo imigrirali iz Srbije još 96. godine, zahvaljujući Miloševiću i njegovoj sviti.
0: Znači, u to vreme. Ajmo redom, čime ste se bavili kod nas, vi i supruga?
1: Gordana i ja smo bili profesori matematike, odnosno informatike. Radili smo u srednjim školama u Zaječaru. Probali smo u to vreme, kad smo videli da je situacija vrlo loša, nešto da uradimo, da se borimo protiv zla. Pokušao sa, da kažem, tamo ljudima koji su se organizovali oko politički da proveravamo šta se radi na izborima kad je Milošević bio normalno. Gordana bila angažovana u prosveti, bila je, dakle, vođa sindikata i pravila je, da kažem, organizovala je prosvetne radnike.
0: Znači, bili ste aktivni borci u svoje vreme i na kraju ste ipak emigrirali ovako daleko.
1: Da, pa onda se desilo to što se dešava non stop.
0: Ajmo o tome. Svedoci smo ovih turbulentnih događaja. Ajmo o tome, ovo što se dešava u zadnjih godinu i po dana, da ne pominjemo 13 godina vlasti i aktualnosti, i afere, bilo ih je sijaset, stvarno trebalo bi nam 24 sata da ih sve pomenemo. Ali ajmo da se osvrnemo, da čujem vaše viđenje događaja u otačbini u zadnjih godinu i po dana.
1: Da budem iskren, ja sam tako prijatno iznenađen da se pojavila ova generacija koja je rešila da kaže dosta, jer bez toga, bez tako nekih ljudi, dobrih ljudi, da kažem, nema ništa. Samo da citiram ukratko Einsteina, on je često govorio, svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog ljudi koji ne čine ništa povodom toga. Mi takvu situaciju imamo non-stop, nije samo u Srbiji što da se to dešava.
0: Da,
1: ove generacije sad što su se pojavile su zaista, zaista veliko iznenađenje za mene i toliko prijatno iznenađenje, tako da postoji mi ponosan na to.
0: Čak li i vi kao pedagoški radnik i supruga niste očekivali, jel tako?
1: Da, kažem iskreno ne, s obzirom da jednostavno se to videlo apsolutno nezainteresovanosti, mrtvilo uopšte kod naših ljudi.
0: Apatija,
1: da. Generacije. Čista apatija, da. Sa mladim ljudima nešto nisam imao toliko kontakta, tako da je ovako upornost i organizacija mladih ljudi, studenta, znači praktično budućnost te zemlje, je rešila da kaže dosta, da skoči na noge i da stvarno Vučiću i njegovoj bandi kaže da je dosta. Što je ogromna stvar.
0: Dobro.
1: Tako da, da.
0: To je, šta mi možemo iz dijaspore da uradimo da podržimo ove mlade ljude i kako vi mislite da li ole naša pomoć njima vredi i eto, kako je vaše vidjenje?
1: Ja mislim da, pa praktično naša pomoć će biti simbolična, ali i značajna u smislu da oni vide, psihički da vide da postoje ljudi koji su zainteresovani za njihovu budućnost, da ih apsolutno podržavamo, da želimo da Srbija konačno bude normalna zemlja, da vladaju mladi, sposobni i pametni ljudi, a ne ljudi sa konca i konopca i kriminalci. Tako da, kada vide ipak da postoje ljudi, da kažem, svuda u svetu, koji ih zaista podržavaju, mislim da će im biti drago i da će im možda više snage da se bore. Mi odavde ne možemo mnogo da učinimo, ali makar tu podršku da im damo, psihičku, da vide da mislimo na njih.
0: Odlično. Hvala na lepim rečima. To znači verovatno da podržavate ovaj skup koji se, kao što ste čuli, održava u našem gradu Brisbane, ovde na Kangaroo Pointu 9. maja od 11 sati.
1: Dolazimo.
0: Dolazite. Znači,
1: dolazimo i žena i ja. Tako.
0: Porodica Antić u punom sastavu. Za kraj, ajde da ne prejudiciramo, ali kad možemo da očekujemo te famozne izbore i da vidimo leđa aktualne vlasti po vašem nekom... Znam da je teško prognozirati letos. Kako je vaše viđenje?
1: Teško je prognozirati zaista, ali mislim, ako što više čeka taj
0: da će biti tvrđi kad padne.
1: Da će biti gore po njega.
0: Tako to.
1: Da nije nemoguće da zaista iskoristi julske odmore i da tu pozove na izbore.
0: Da.
1: A pretpostavljam da se oni uveliko spremaju, svi ti njihovi SNS falange i ostali koji su, jel te, taj šljam koji se nakupio oko Vučića, da se spremaju uveliko za izbore. A trebalo bi zaista da studenti, pa uopšte svi ti, da ih podrže masovno i da izađu masovno na izbore. Svako ko se pravi da nije zainteresovan i ne želi da izađe, to su sve glasovi za Vučića, to ne bi smelo da se desi.
0: Slažem se, indiferentnost, pa čak i odavde naša, kaže, šta mi možemo dijaspori, pa možemo da pružimo podršku, pa eto toliko.
1: Da.
0: Mićo, nadam se da se vidimo, ako ne pre, onda 9. maja u subotu ovde na Kangaroo Pointu.
1: 9. maja svakako, da, vidimo se.
0: Ja želim da vam zahvalim na razgovoru i eto, do pobede, jel studenti pobeđuju.
1: Da, do pobeđe, studenti pobeđuju, tako je. Hvala Zorane i vidimo se, prijatno.
0: Prijatno.

Kaže Jay, juče srećni, danas tužni, a vi ne budite tužni, dragi moji. Mi stigo smo do kraja još jedne emisije Nedeljom ujutru. Hvala vam na druženju, ja se nadam da ste uživali u programu i u izboru priloga i pesama i da ćete me naravno slušati opet, jel tako? A ja vam želim blagu ugodnu današnju nedelju i uspešnu sedmicu pred vama i predamnom. Poruka za kraj, Ivo Andrić kaže, toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali, a nije trebalo, trebalo je samo živeti. Šta ja vama da kažem, ne bojte se, koračajte hrabro kroz život, krupnim Guliverovim koracima, budite dobri i ljubazni prema bližnjima svojima, činite dobro sebi i drugima. Ne zaboravite, utakmica derbi sezone u 6 u Vongu, igraju Sveti Đorđe protiv Broad Beacha. Ne propustite, ostanite u zdravlju i veselju, do sledećih slušanja, svako dobro, želim vam vaš DJ Šuma Dinac. Bleee!